kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, terega ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite. No.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

Kultuuripomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Tom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: täna kolmes . 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda , loomulikult eesti keeles . 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri . täna õhtul TV3-s .
2: rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
3: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
4: Maaleht toob muretu suve . telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt . et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks . telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680 4444.

0: Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
1: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
2: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ma ise ei saa absoluutselt aru, millest me hakkame rääkima, aga Grete teab ja loodetavasti sina raadiokuulaja saad ka kohe targemaks.
6: Tahan teile rääkida paraleelse elusündroomist.
5: Kõigepealt, mis asi see on?
6: Vaat, see on selline asi. Et enamik meist on ju lepib mõttega, et suhtes kaob aja jooksul algne säde, intensiivsus hajub, liblikad kõhus rahunevad. No. Et lõpuks on mugav suhe selline rutiinne ja nii, et aga see on näiliselt selline ebaromantiline muutuse, kus partneritest saavad pigem toakaaslased kui armunud. Ta ei ole nagu isenesest halb, aga võib mõnikord juhtuda niimoodi, et see stabiilsus hakkab seda suhet lämmatama. Ja siin tulebki mängu paraleelse elusündroom. Ja nagu nimigi ütleb, eks see on tegu sellise mustriga, kus partnerid enam ei ela ühist elu. Mm-hmm. Eksisteerivad lihtsalt kõrvuti. Mm-hmm. No, Andres on juba teinud 3 ringi ümber stuudio. Jürgengi istus laua peale, et rahulikult kuulata, mis see siis on.
5: Aga selles mõttes ma mõistan, et vahel võib niimoodi juhtuda suhtes, et sa lihtsalt oled.
6: Jõuan asjani. Ajagraafikud lihtsalt ühel hetkel hakkavad vaevu kattuma. Andres, kuula, terite oma kõrva. Üks on trennis, teine on võibolla lapsega kodus. Üks on kohvikus, teine on sõpradega peol. Ja niimoodi ongi see, et ühine puhkaeg, näiteks voodis, kulub ka sellis. Ma loodan, et see video, mida praegu filmitakse siin stuudiast, näitab hästi, kui väga minu kaassaatijuhte huvitab see jutt. Et te olete voodis, aga mõlemad on eraldi telefonides näiteks.
7: No, aga see on ju tavaline asi.
6: Millal see asi muutub probleemiks? Hakkan teile lugema punkte.
5: Just nimelt.
6: Kui te teete otsuseid üksi ja teavitate partnerit tagant järele. Ehk siis näiteks, muidu peaks partneril ütlema, et kuule, mis sa arvad, laupäeva õhtul ma lähen sõbraga, teen väikse... No ma ei tea, õlle näiteks.
5: Ringi. Aga jällegi, mis selles halb on?
6: Ei, kas sa kuulad, kuulen. Mida ma räägin? Aga kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
7: Mina olen küll seda teinud, ma olen midagi kokku leppinud, see on ille mõelnud, et tead selline asi.
6: Tulemused on näha.
5: Meil on ühine, aga see tegelikult tuleks siis sinna enam võiks kirja panna.
6: Et on tehtud.
7: Ei, aga tead, vahel on see, kuule, aga vahel on see, et sa ei jõua kogu aega nagu läbi rääkida, et sul on vaja kiired otsused teha. Teed ära, ütled, tead, okei, teeme ära, on ja siis pärast.
6: Olgu, Jürgen, võtame selle arvesse, aga nüüd lähme järgmise punkti juurde. No.
5: Aga ma mõtlen, kui sa ikkagi suhtes oled, siis sa ikkagi pead teisega arrastama ja läbi rääkida.
6: Vaad, see jutt mulle
5: kommenti. Sa ei pea nagu, ei noh, sa võid...
7: Käsi läks nii puus.
5: Ei, ma mõtlen, sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
6: Tere, ütleme, võibolla teib olete keset juttu vaata.
5: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
7: Tere, kas ma tohin sõbra kõhul?
6: Vabandust, proua, kas ma võin?
5: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval...
6: Okay, järgmine punkt on mulle hästi oluline suhtes ja ma ise olen, alustan sellest, ma ise olen hästi nagu selline füüsiline inimene, mul on vaja seda lähedust, ma kindlasti kasutan selliseid mingid hellitusnimesid, ma tahan hoida käest kinni, käia musi tegemas vahepeal ja nüüd ongi see, et väikesed läheduse hetked kaavad ja kui see suhtest kaob, näiteks kallistused, tervitussuudused, juhuslik sükka mõtlen sinu peale SMS on ju või käest kinni hoides jalutamine, siis see näitab, et suhe on liikumas passiivsesse faasi ja see suhe ei ole enam kaua.
5: Ossa, ma saan aru.
7: Käest tuleb kinni võtta.
5: ei noh, selles mõttes need väikesed, kus vahepeal väike sa... musimops või vahepeal saadad SMS-i, ma täna hommikul saatsin, tere hommikus, kallis.
7: Aga Andres, kui te põhjakeskusesse jalutate kodust, kas sa võtad käest kinni?
5: Vahel mitte. Vahel
7: ei ole kogu aeg.
5: Ei, kogu aeg ei ole, tõesti. Ma ei ole ka mingi...
7: Ei ole käest kinni käia
5: väga. Ei ole väga. Vahepeal jälle hoiame. Ma ei tea, see tuleb kuidagi automaatselt.
6: Loomulikult, aga hoidke rohkem.
5: Niisama kallistused, väiksed musud, need on kõik head asja juurde. Need, mis ütlesid, need nimed, vaata, need
6: helitsnimed.
5: Kallis. No, ninnu, ninnu, ninnu.
6: Ai, ma ei mõtle ninnu. Ma mõtlen nagu kallis või...
5: Ja kallis mõte küll, musu.
6: Musu, ma ei tea, kas see on võibolla...
5: Ei, see tuleb kuidagi automaatselt. Musu kuule.
6: No jah, okei, kui see on
5: juba, mitte
6: musu. Musu. Et see ei pea, mongid, kui mehed kuulavad ja mõtlevad, et see on nii cringe, et ma ei hakka ju mingi armsam musu, vaid see on nagu selline kallis kuule. Kallis, kas sa tead, kus see asi on?
5: Võibolla istuda sõprade kõises söögilauas ja siis see ninnu nännutamise, siis see on nagu veider. Aga sa ise kodus ütled, tšau kallis, ma olen kodus, selle pole midagi veider.
6: Ja veider on ka see, kui romantika lükatakse edasi, sellepärast, et midagi ju pole valesti. Ehk siis need paarid satuvad sinna nii-öelda, teeme seda hiljem lõksu. Lähme hiljem reisile. Oota, mul on praegu tööd. Lähme kohtingule hiljem. Ja siis see romantika just kui peaks hiljem tagasi tulema. Aga kas ta tuleb, Andres vastas sellele küsimusele?
5: Ma ei oska öelda. Ma loodan, et see romantika ei kaugi kuhugi.
6: Ja siis ongi paralleelse elusündroom.
5: Aa! Kuule, tegelikult oli päris põnev teema.
7: Oli küll, jah.
5: Oleks ma sellest aru saanud alguses, ma oleks kohe kuulenud mul pool juttu.
6: Ma tahtsin lihtsalt hakata teile rääkima hästi kaugelt, sest et vaata, vahel on sellised kolleegid, kes ei saa aru, kui hakata.
5: Tõsi.
6: Kohe rääkima.
7: See on nagu Onu Raigo jutu liiast.
5: Tegelikult ikkagi on oluline.
7: Kuskilt väiksest nurgast tulema.
6: Ja kui te vaid näeksite, millise sketchi ma olen siia joonistanud, sketchi selle paperi peale.
7: Samal ajal.

0: ja küll. Tulid siia autopiloodi peal või sõitsid ise?
1: No... Mõlemit.
0: Mõlemit.
1: Tee oli selge, aga ikka pidin vaatama.
2: Kui palju sul seda autopiloot elus on, vaat, sa oled samamoodi lapsevanem, siis vahel on see, et me teeme mingid asju nagu kuidagi autopiloodil. Et kui palju sa oled hästi nüüd kohal ja teadlik ja kui palju käivad asjad niimoodi, et tunde pealt juba?
1: Ma arvan, et seda autopilooti on tegelikult kõikide inimeste elus väga palju, et seda teadlikust tuleb teadlikult luua isegi, ma ütleks mingites hetkedes, et ikkagi autopilooti tuleb ette küll. Ja.
3: Sa oled nüüd kuidagi teadlikumalt siis seda looma hakanud või? Oled endale kaardistanud ära, et näed need ja need asjad, et nüüd on vaja siin muutusi teha ja muud moodi enam ei saa või?
1: No kui me nüüd lapse teemade räägime, siis jukest teadliku kohalolu tegelikult tõesti tuleb luua, et sa paned oma telefoni näiteks ära tunniks ajaks ja sa oled päriselt lapsega kohal. See kõlab raskelt tõesti, aga sa pead seda päriselt tegema.
3: No jah, aga seda
1: sa võidu... Et sa lood seda nutin, sest muidu sa istud, sa laps kunagi ütleb, et noh, mis emme isse tegid on ja olid kogu nina telefonis on ja et see, et sa vaatad oma lapsele päriselt silma, et sa suhtled temaga, et seda tegelikult tuleb tõesti üha teadlikumalt teha.
3: Me rääkisime täna siin sellest lapsevanema süümekatest, et tekivad need süümekad, et ei tegele või noh, vaata, ega sinulgi palju esinemisi asju ja mingid asjad jäävad nägemata tegemata tänu sellele, et on sul olnud selliseid süümekad või millest need tekivad?
1: No selles mõttes jah, et kui siin nädalavahetustel ja kogu aeg esined, et siis võibolla sellised nagu ütleme pühapäevased pannkoogi hommikud on näiteks mingi siuke asi, mida minu elus ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud nagu, et
2: selles... Ja ka sinu lapse elus siis?
1: No põhimõtteliselt küll jah. Ja minu lapse süügi eriti pannkooke, ma pean õpetama seda hakkama.
0: Aga on ka mõnes mõttes okei, aga kõigil ei pea olema täpselt saasuse asja,
1: kõigil
0: teistele.
1: Aga see, et sa tegelikult ikkagi ise nagu, see osa nagu minu elus on olnud nagu üsna puudulik tegelikult tõesti, et kui tavalistes peredes on nädalavahetus on see, kus on nagu tegelikult kvaliteetne pereaeg on ja siis mina olen olnud väga palju lavadel ja esinenud sellel ajal öösel kell 2 laval ja kell 8 siis pead olema hommikul oma pere ja lapse jaoks, aga ma tõesti tegin muudatused selle koha pealt ja tööelu tõmbasin kokku ja olen päriselt rohkem olemas.
2: Aga palju sa ise, ma küsin korra seda, et ööelust rääkides, palju sa ise näiteks alkoholi tarbid, et kui sa käid esinemas või kui sa käid niisama väljas, kas sa käid üldse niisama väljas, on sul aega?
1: No kui sa kogu aega oled ööklubides ja väljas olnud, siis ega mind välja meelitada tegelikult on üsna raske, et mega ma vabatahtlikult kuskile peon eriti nagu ei lähe, aga ma pigem eelistan võibolla siukseid privaatseid üritusi oma sõpradega, kus ma saan inimestega päriselt rääkida, kus muusika ei peksa üle, et mind huvitab nagu see päris suhtlus, et ma panengi oma telefoni ära ja ma räägingi inimestega, nagu vaatan silma neile, et aga peole ma satun ikkagi pigem väga harva.
0: Selle juurde tagasi tulles, et pole neid pühapäevaseid koosviibimisi, aga palju teile ei ole esmaspäevaseid ja teisipäevaseid?
1: Mul ka ei ole.
0: Sul ka ei ole neid ka ole? No siis, okei, siis on küll paasti.
1: Mul on ainult kolmapäev ja neljapäev.
2: Sa oled ju ise enda manager, mis on seda, et sul läheb ka kogu nagu ülejäänd aeg läheb asjad organiseerimisel, eks ju?
1: Jah, no siis kolmapäev ja neljapäev saab kõik kirjad saadetud ja reedel läheb uus ring.
2: Aga sa ei ole mõelnud palgata kedagi, kes need asjad sinust ära teeb või sul on see, et sul on see kontrolli nagu see on see vajadus või see, et ma tean ise, kuidas asjad käivad kõige paremini.
1: Tead, eks see on nii ja naa, et selles mõttes on kindlasti olnud mõtteid vahepeal kedagi kaasata, aga see inimene peab olema nii hea selles kõiges. Ja tegelikult võibolla mingites asjades, kuna see nagu see süsteem on juba nii harjunud minuga otse suhtlema väga paljudes teemades, et siis võibolla kõiges ei olegi seda abi vaja, aga võibolla mingite teemadega võiks tegelikult koostööd teha küll.
2: Kas see on muutnud sind kuidagi selliseks ka, et sa oled natuke karmim või julged rohkem öelda asju?
1: Ma ei ole üldse karm, ma olen
2: konkreetne.
1: Ma olen rahulik, aga ma konkreetne olen küll ja, et selles mõttes, aga no mis mul siin mul on ChatGPT ja kõik kirjad valmivad veel kiiremini kui enne.
3: Kuulega, kas see...
1: Mul abiline on taskus olemas
2: nüüd. Kõik pressikad valmivad.
1: 20 euri kuus ja kõik on tehtud.
3: Ja. Oled sa selline rutiini inimene ka, et noh, et ütleme, et kui sa tahad enda eest hoolitseda või vaimse tervise või füüsilise tervise eest, et teed sa endale mingit plaani, hoiad sa sellest kinni, on sul mingisugune kindel asi, mida sa järgid või tead, lihtsalt oled loominguline selles osas? Või noh, et ma ei tea, et sul on kindel, ma teen näiteks 3 korda nädalast trendi.
1: Jaa, võtta, trend on nüüd küll see teema, mille puhul ma tõesti olen seadnud endale reeglid, et vähemalt 2 korda nädalast peab jõudma, et 2 on miinimum. Et ja minule sobib väga hästi ka joogatreening, et kord nädalas vähemalt ma tahan, et siukene oleks siuke rahulikum treening ka, et kui muidu on siuke jõutreening, on siuke pumpamine ja siuke paneme mussi tööle, siis see on siuke teistmoodi sinn, et võibolla siuke jooga ja

0: jõutreeningu segu.
1: Sa käid kuskil seda tegema, sa teed kodus ise?
0: Praegu olen avastanud EMS-treeningud enda jaoks, katsetan, vaatan, kuidas on, et praegu veel, ütleme, lihast näitama ei hakka, aga vaatame, mis siin suve teiseks pooleks saab.
2: Ma mõtlen seda, et selline elu, kus ongi rütm on mõles mõttes paigast ära, et nädalavahetus on ühtemoodi ja nädalases on teistmoodi ja kuidagi ei saa seda nii-öelda nagu
0: paika. No eks tegelikult ongi selle, no Andres kindlasti teab seda ka väga hästi kaasa rääkida ja tegelikult sina ka ju nädalavahetustel ju astud ülesse DJ-na, et tegelikult ongi see, kui sul on süstemaatiliselt kogu aeg on nagu tagurpidi rütm nädalavahetusel, siis nädala sees on tegelikult väga raske seda tagasi tõmmata ja taastuda nagu seda, et esmaspäev ongi sinine. Siin ei ole isegi mõtet nagu hakata ilustama, et on rohkem värve, vaid ongi ainult üks
3: värve. Ja kõige parem siis, kui sa pead kell 5 ärkama, et kell 6 raadiosse tulla.
0: Jah, et see ja ikkagi kui sul on pere ka, siis sul ei ole võimalik 12 enam magada, siis on ikkagi lasteaia režiim ja sa oled vähemalt 8 üleval, et see ongi keeruline jagada ennast nende rollide vahel tõesti.
3: Aga Merliniga saame juttu veel rääkida varsti. Me vahepeal kuulame Merlin Uusküla uut lugu, Autopiloot. See räägibki siis... Ma saan aru, see räägib ikkagi sellest, et nagu sa ütlesid elus, meil igal ühel on vahepeal autopiloot.
0: Ja et ikkagi vahel peab sellest välja kaastuma. Märkama, et sa ei oleks liiga palju autopiloodil.
1: Kui lugu kuulema taustaks, siis saab hästi välja astuda.
3: Jaa, me kuulame Merlin Uusküla uut lugu siin raadios Star FM, siis räägime temaga juttu edasi.

0: raadios Star FM on külas Merlin Uusküla, kes tõi meile kaasa ka oma uue loo Autopiloot. Tere hommikust sulle, Merlin, veel.
1: Tere hommikust. Me rääkisime ennem sinisest esmaspäevast, et sa ütlesid, et midagi pole teha, esmaspäev ongi sinine, ühtegi muud värvi seal pole. Aga nüüd ma küsin, et kas sinu esmaspäev või üldse argipäev on olnud ka kunagi hall, ehk siis kas sa oled tunnud näiteks mingit läbipõlemist või mingit lausa depressiooni, kuna noh, tõesti see tempo on sul meeletu?
2: No see tekib mul tegelikult põhimõtteliselt igal sügisel. Minu jaoks kõige depressiivsem kuu on november. Ja selles mõttes, et siis ma ei pea isegi seda kuidagi ette manama, vaid kõik ongi hall nagu päriselt, et ühtegi värvi kuskil ei ole. Ja me olime tegelikult möödunud aastal terve novembri kuu, me olime Hispaanias ja ma ütleks, et see on üks parimaid otsuse, mida üldse teha
1: saab. Parim depressiooni ravim?
2: Absoluutselt, et ikkagi seal nägi sinist värvi ja esmaspäevad ei olnud sinised.
0: Nii palju ütlevad ikkagi seda, kui sa lähed ikkagi kuu, kus on natukenegi teine kliima.
2: Päeva valgus kohe mõjutab.
0: Just see valgus. Ja kuidagi nagu teed on puhtad, see ei ole mingi lörtsises, mingis jamas ja nii edasi.
3: Aga minna selliseks pikaks ajaks siit ära, ma ei tea, palju see siis nõuab asjade ümber korraldamist
2: tegemist. No ikka peab ette planeerima, et sul graafik seda võimaldaks, et kõik erinevad kokkulepped, et seda tuleb ikkagi planeerida, aga ma ütlen päriselt, kellel vähegi on võimalik lubada endale talvisesse aega kuuke kuskil eemal olla, sest et kõikides teistes riikides on ju ka odavam kui Eestis olla, nii et siis mitte kõikides, aga paljudes, et siis
1: Siis, enamustus.
2: Ja no peale seda Hispaaniat ma ütlen ausalt, et ma tulin siia Eestisse tagasi ja ma nagu sain mingi kerge nagu hämming šoki siin poodides, kui ma hakkasin need hindest vaatama. Kui kallid on näiteks Eestis mingid olme asjad.
0: Jaa.
2: No mingi šampoon maksab 17 euri liiter.
0: No räägime hambapastast.
2: Või hambapasta maksab. No see on
0: Hispaanias
2: on lihtne. 1 eur, 1 liiter
1: tussikeeli.
2: Väga lihtne. Me arvutame, tuled Eestisse 17 euri liiter. Purk on väike ja nunnu, aga euri 17 euri.
1: No ja rääkida selle alkoholiliitris, siis see on täiesti odav Hispaanias. No, ma korra küsin seda, et kui sul laps ei käi veel koolis, eks?
2: Ei käi.
1: Et kui ta hakkab koolis käima, kas sa oled mõelnud, et kuidas siis nagu näiteks terve november ära oled?
2: No õnneks on veel sinna natukene aega, aga ma usun, et me vaatame paindlikumat kooli, et me seda oleme otsustanud, et me kindlasti suurde kooli ei lähe ja vaatame siukest, ongi siukest paindlikumat süsteemi, sest et ma arvan, et koolisüsteemid vanad aegunud süsteemid ongi väga paindumatud, et võibolla siukest, kes toetab kaasaegsemat lähenemist. Ja.
3: Ma vaatan siin oma seda tähtsalt paberlehte ja saan aru, et sul on uus hobi.
2: Nii.
3: Et sa kavatsed Eesti väikesest saaret kõik läbi käia. Et sul on plaanis külastada erinevaid saari. Sa oled käinud Ruhnus möödunud aastal, minul täiesti tegemata. Kus või miks see mõte sul tuli, et nüüd oleks tagumine aeg?
2: Ma olen hästi palju oma elus reisinud nagu üle maailma, ma ei tea, ma isegi ei ole kokku lugenud, aga ma olen väga palju reisinud ja ma avastasin 3 aastat tagasi, et ma ei tea Eesti saartest nagu mitte midagi, et ma olen käinud ainult Saaremaal ja Hiiumaal, aga kõik teised saared on 0. Ja,
3: ei,
2: ja
3: no, nüüd on Ruhnu, eks?
2: Nüüd on Ruhnu no. Ja siis mul on juba Vormsil ka ära käidud.
3: Vormsil käib mul käimata.
2: Ja jälle. Nüüd ma lähen Kihnusse, lähengi see suvil on Kihnusse, sest et ikkagi iga suvi peab vähemalt ühe saare linnukese ära tegema.
3: Ja mul jälle tegemata.
1: Aga Abruka?
2: No Abrukule pean ka minema.
3: Ja vaat Abrukul mina olen käinud. Ja, aga no tõesti, see on tegelikult väga lahe mõte, sest et tõepoolest me satume väga vähe nendele saartele, sest saartele minek on ikkagi ette võtma.
2: Sa peadki võtma ette, jah.
3: Et selles mõttes hästi tore. Ma ei tea, kuidas see Ruhnu sulle meeldis tundus?
2: No mul elab sõbranna seal nüüd, nii et arendab Ruhnu eluulu, nii et seal on väga looduslähetane ilus, nii et minge kõik suvel Ruhnusse, teen reklaamiga.
1: No kuidas Nexusel läheb? Kuidas teil läheb koosseisuga?
2: Koosseis on endine.
1: On endine, jah. Enda vaata, vahel bändidel see comebackiga on nii, et siis vahetuvad need liikmed.
2: Tead, meil on Nexusega üks väga kiindel reegel olnud alati, et meie ei vaheta oma koosseisu.
1: Et kas teete või te üldse?
2: Et kui on, siis on ainult need 3 inimest, kes on ja nii ongi. Et see on meil kuidagi alguses saati olnud ja meil ei ole kunagi olnud sellist asja, et kedagi hakatakse välja viskama või mingid siukest asjad. On olnud perioode, kus kellelgi on olnud keerulisem ja mis iganes ja võibolla on korra käinud mõttena nagu läbi, aga kunagi ei ole olnud seda, et me nüüd kedagi välja vahetame või mingid siuksed pingeid, et see ei ole üldse meie teema. Muidu, me hoiame oma tuumikud hästi koos.
3: Aga muidu suhtlete palju?
2: Suhtleme. Ja okay. Praegu viimesel ajal oleme väga palju juba suhtlenud.
3: No jah, sest suvi toob teile tõenäoliselt ka esinemisi.
2: Ja suvel 4. juuli oleme me Õlle Summeri üks peaesinejatest ja kuna Janne jääb see kord Eestisse pikemaks, pikemalt, siis mine tea, võibolla astuma veel kuskil üles, et vaatame jooksvalt.
1: Saab veel kutsuda teid?
2: No me otseselt tegelikult ei reklaami
1: no,
2: seda.
1: No nüüd saab reklaamida.
2: No ma, jah, eks siin kõik sõltub asjaoludest, et mul enda graafik on ka siin veel kõrval tiksumas ja aga kõik sõltub pakkumisest ja ürituses kuupäevast, absoluutselt.
3: No tõenäoliselt suvi on selline tihe aeg. On. Kus on vaja palju laval olla. Õnneks võibolla mitte nii palju öösel, rohkem saad võibolla
2: no,
3: päeval.
2: Suvi on hästi mõnus esinemise aeg, sest et enamus üritused on õues, normaalsemate kellaaegadel väliüritused, et suvi on tegelikult minu lemmik aeg üldse esineda.
3: Ja. No esimene verstapost suvel ikkagi jaanipäev, mis siis saab on siis... oled siis kuskil lavalaudadel?
2: Jaanidel olen küll, aga ära nüüd küsi, kus ma täpselt olen, ma ei mäleta enam, mul on graafikus.
1: Sinu kuskilt Facebooki lehelt tõenäoliselt saab vaadata.
2: Ma panen jooksvalt üles asju ja, et ma nagu, mul mingit sellest bännerit ei ole, kus mul kõik korraga on, siis kõik kogu aeg muutub ja lisandub ja, et ja hoidke lihtsalt jooksvalt silma peal.
1: Aga ise, mille sa viimati, ma ei tea, vana aasta õhtul või jaanipäeval said nagu nautida ja lihtsalt perevuse predega olla?
2: Ma olen tegelikult selle muudatuse ka sisse viinud, et ma aastavahetusel ei ole üldse esinud viimased aastad, et ma tegelikult olen tahtnud ka oma perega seda uut aastat vastu võtta, sest et ma mõtlen, et ma olen kogu aeg teiste inimeste jaoks ju olemas ja noh, ma mõtlesin just seda ka, et mu kõige masendav jaanipäev, mitte jaanipäev, et see aastavahetus oli, ma arvan, mingi 15 aastat tagasi, kus mu uus aasta tuli maanteel lihtsalt ja sa mõtlesin, et kui depressiivne see saab olla.
1: Väga sinine.
2: Et nagu ikka väga pahasti, et ma nägin reaalselt kahte raketti ja nagu sõitsin nagu esinema, mis pidi algama kell üks. Kõik olid nii suur, kõik glitters, kõik kostüümid, särgid, värgid ja siis oli nagu nii pahasti.
1: Head uut aastat.
2: Ja mul oli kaks üritus ka, et ma pidingi nagu ühelt sõitma teisele ja ma ei mõelnud sellele hetkele, kus ma ise olen jaani peal. Siis vaatasin, kellen 12 ja ma olen lihtsalt mingi puhuristis ja lihtsalt tajan ühte raketti
1: taemas. Ja kahte rekkat.
2: No umbes nii, jah. Et see pani mind mõtlema selle üle, et ei, ma ikkagi pean enda jaoks ka seda paremini planeerima.
0: Ja.
1: See on ilus mõte.
0: Suvi tulemas, Merlinit näeb kindlasti esinemas mitmetes kohtades Nexusest. Rääkisime üle, summeri peal aval saab Nexus ka näha, kus need järgmised kontsertid on. Oskad juba peas ka tulistada.
2: Ja, järgmine avalik üritus on 15 mai Pärnus veidi uuenduskuuri läbinud kuursaalis, nii et siis Pärnu rahvale esimest korda ka autopiloot lugu tuleb.
0: Kas ta nüüd nii väikse uuenduskuuri? Me sattusime sinna, aha, kui meil oli poistmeeste pidu.
2: Mina ei ole sattunud, ma tean.
0: Väga ilusaks on teinud ja, selle. Okay. Tõesti,
2: ma igaks juks ei julgenud suurt lubada. Et
1: kuna ise ei teinud.
2: Ma ei ole veel käinud, et ma ütlesin väikse igaks juhuks. No, mitte valetada.
0: Ikkagi
2: no,
0: väga
2: hea, siis suure uuendus, kui tulge ja kuulake uut laulu ja vaadake uut kuursaali.
0: Just nimelt, uut lugu saab ka kuulata Meril Nuuskül autopiloot erinevalt muusika kuulamist platvormidelt. Me väga täname, et sa tulid meile külla.
2: Ja, aitäh kutsuvast.
0: Soovime sulle edu ja jaksu ja näeme siis Spaanias millalgi.
1: Ja, et esmaspäevad oleks ikka võimalikult värvilised.

0: Just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 €99. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 €99. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine.

0: ja Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin ja polegi vaja kaua tööl käia, kui ma jälle tunnetan töökiusu siin eetriväliselt. Kuidas kaks kolleegi nokivad teise kolleegi kallal nimesid mainimata, võibolla muidu vaja kompromissi jõuda kohtus.
1: Ei, aga võtame...
2: Mis, on, nagu, mis praegu oli?
1: Räägime ausult ära, mis oli. Mina ütlesin. Andres Puusepp.
2: No.
1: Jälle. Kõik. Eks? Ja siin nüüd siis...
2: Millises hetkel see kiusamise formaadi võttis?
1: Jah. Ja. Tegelikult ütlesime Andres Puusepp jälle sellepärast, et Andres hakkab vist raamatut välja andma, aga kui tavaliselt inimesed annavad raamatut välja, vaata, mingid inimesed kirjutavad mingid artikleid ja siis nad annavad raamatut välja, ma kogusin kõik artiklid sinna kokku. Mulle tundub praegu, et Andresel on Õhtulehega koostöö.
2: Minu Rakvere või?
1: Et tehke suur lugu minust ja siis sa saad koondada kõik need Õhtulehe selle kirjutaja lood kokku ja saad raamatu.
0: Ma võin käsi südamel öelda, et ma pole Õhtulehega mitte ühtegi sõna vahetanud. Mitte ühtegi.
2: Polegi
0: ainuke vaja. Sõna, mida ma vahetasin Õhtulehe nii öelda paparatsoga golfbase, ma ütlesin palun ärge pildistage. Me väga palume, see on meie privaat asi, palun ärge tehke seda. See on kogu minu vestlus. Õhtulehega. Ma ei ole mitte ühtegi sõna nendega rääkinud.
1: Saan tegelikult siit juba sissejuhatusest aru, siin on meie eilne raadio jutt. Nii et kes meid eile raadiost ei kuulanud, lugegu täna Õhtulehte.
2: Ei, aga äkki on mõnes teises lehes ka.
0: Ei no, homses kroonikas on tõesti, kus me oleme ise mõned sõnad öelnud just sellepärast, et nüüd on see tehtud, kõik andsime ise paar pilti ja noh, keda enam huvitab, see on juba nädalaja tagune asi. Unustame ära. Inimene on juba nädal aega abielus, lähme edasi eluga.
2: Aga ajakirjas sõdur, seal ei ole mingit väikest lõpukest.
0: Ei, mul ei ole sõduriga, mitte mingisugust seost. Ei ole.
2: Maalehes.
0: Ei. Kirjutage, pangu parem üle
2: Eesti
0: lehe.
2: Eesti Ekspressis kuuduru riigis.
0: Pange üle lehe parem see Grete ja Jürgeni pilt sinna, rääkige sellest. Mis see minust räägite? See klikib palju rohkem.
2: Ei tea, see ka vana uudis.
1: Ilus pilt on teisi ja jõuda landa.
0: Peab midagi uut tegema.
1: Me saaksime oma raamatu välja anda küll.
2: Jah. Sa peaks ka mille midagi tegema, et oleks
0: kuulge,
2: nagu,
0: teispidi,
2: oleks nagu esikaanas.
0: Teispidi, kui seal on ära mainitud Radio Star FM, siis on ju väga tore.
1: Ei, paraku on lause. Vähemalt esim, ma pole rohkem jõudnud lugeda, aga värske abielu mees Andres Puusepp jagas raadioeetris.
0: Aga siin, mina arvan, siin meie jurist peaks sekkuma. Kui see on võetud nagu Radio Star FM, siis tuleks Radio Star FM sinna ära mainida. See on meie raadio promo. Kui sa võtad raadio eetris, ma ei ole kuskil mujal raadio eetris rääkinud.
2: Ma ütleks ka, et Õhtuleht, kui sa tahad ikkagi säilitada häid suhteid, siis nii nagu kroonika, alati
0: just,
2: mainib ära.
0: Alati,
2: hommikuprogramm. Õhtulehel on siin ikkagi veel nagu õppida ja teha.
0: Mis sa öelda raadio eetris?
2: Lihtsalt
0: raadio eetris. Aga kuna Pille pole lõpun lugend, äkki lõpus on allikas Radio Star FM.
1: Ei, lõpus on üllatusi ja kus pruudilt Andres abikaasas Andre esitas, kus sõbrannadega tantsu numbri, mis jättis peigmeele kustumatu mulje. Kõik see kokku lõi meeleoluku isikupärase peo, mis peegeldas noorpari olemust.
0: Väga õige, väga õige. Ega midagi valesti pole öeldud samas.
1: Viktoriin,
0: no.
1: Mis on loo pealkiri. Sa nägid juba juba.
2: Ei ole.
0: Pealkiri
2: või?
0: Loo pealkiri.
2: See on kuidagi seotud eilse jutuga.
0: Mina arvan, et seal on kuidagi niimoodi, et... Jürgen Pärnsalu naeratas, Andres Puusepp on ulmas. Kuidagi niimoodi.
2: Ei, mina kindlasti ei seal pealkirjas. Ei, lõpeta ära, miks peaks mina seal olema.
1: Siin on ikka Andres Puusepp üks lause võetud.
2: Mis ta eile ütles siis hommikul, jah. Seda enam mäletab.
0: Ega seda ei mäletagi, kui inimene on nii armunud, mis ta suust välja ajab. Ma ei tea.
2: Ja.
0: Ma olen nagu pilve sõrnalt kogu aeg.
1: Lause on pigem ilus.
2: On, jah.
1: Pigem liigutav.
2: Anna,
1: ma annangi juba vihjeid teile.
0: Andres on südamest tanulik.
2: Ei, oota, mingi nutmise asi oli. Andres rääkis, et kui laps tuli sinna...
1: Ei, vast ei ole mängu toodud. Pulmad seremooni ajal pisarad voolasid.
2: No jah, aga siis sa,
0: aga voolasid
2: sa rääkisid seda.
0: Jaa, voolasid küll. Need on asjad, mis läksid inge. See on päris mitu kohta.
2: Jääme siis
0: homsed kroonikat ootama.
2: Ei, homsed Õhtulehte ootama.
0: No enam ei tule.
2: Ei, no praegu ka rääksime ju sinu pulmast.
0: No jah, aga teile see on kordus.
2: Refereerivad
0: sedagi. Tead, enam pole mõte, et nüüd on mingid uued asjad, uued inimesed, äkki keegi abielu vomme.
2: Ma ei tea, aga mis see uus asi saab olla huvitavam?
0: Ma arvan, et absoluutselt iga asi. Kas või see Hendrik Terrase pasti pakki automaadi avamine on ka põnevem, ma arvan, inimestel lugeda.
1: Ma pean tunnistama, et kui ma loen praegu ühe silmaga seda lugu, siis see on isegi üle pikka aja nagu minu mõelest täitsa toredasti kirjapandud lugu.
2: Noh, asi seegi, aga noh, selles mõttes, et tore toredaks, aga Radio Star FM võiks läbi käia ikkagi.
1: Seda ka.
2: On ju.
1: Ja ilus pilt on ka Andresest ja Jürgenist valitud. Need ei ole
0: Jürgenist, jah?
2: Minusest.
0: mina ja Jürgen.
1: Andresest ja Sandrast avandust. Ah. Ma ütlesin, ma ühe silmaga loen lugu, nii et
2: ma... Ja, ma räägin, me oleme nagu Robi ja Bobi, vaata, kogu aeg koos. Ja ütle, kui oleks artikkel Andrese pulmast ja pilt oleks minust ja Andresest.
0: Aga mõtle, kui oleks...
2: See oleks kõva ajakirjandus.
0: Mõtle, kui seal paaripani oleks öelnud, kas sina, Jürgen, või vabandust, Sandra... Võtad Andrese oma
2: see oleks olnud lõbus.
0: Aga no see oleks aru saadab, jah. Tegu tikku ja taku on kogu aeg koos.
2: Nii palju koos.
0: On, jah. Midagi teha pole.
2: Kuule,

0: minul rahajutud, sest jäin kohe lugema tänases õhtulehes Raul Jaametsa Big Banki peaökonomisti lugu, kas parem on laen või hoiu põrsas.
1: Kumb siis?
0: Inimesi, meid saab jagada kahte rühma.
1: Põrsad?
0: Laenu
1: variant.
0: Temal on elukogemus, tema teab ja tema ütleb on laristajad ja koonerdajad. Esimestel saab raha arvelt otsa enne palgapäevaga siis, kui palganumber on 2 Eesti keskmist palka ja teised, need säästjad ehk koonerdajad, need võivad saada 1600 eurot brutto palka ja ikkagi säästavad.
1: Ehk siis ei olegi head varianti.
0: No, ja, aga...
1: et ühest küljest laristada halb, teisest küljest koguda ka halb.
0: Ja.
1: Elu ikkagi.
0: No ikka on valesti. Ja. Siin on ta lahti rääkinud, mis on valesti nii ühtede kui teistega. Rääkides inflatsioonis. Kumb sa oled?
1: Ma olen selline tüüp, et ma ei ole ei see, aga teine. Mulle tegelikult meeldib laristada küll vahepeal.
0: Sa tahad öelda, et sa oled tark ja sa ei ole ei see, aga teine.
1: Ma ei ole üldse tark, ma väga loll raha osas.
0: No see kõlab praegu, et sa oled väga tark. Kui sa kas palgapäevaks on raha osas?
1: Ei ole, nagu ei. Aga noh, selles mõttes, et ega ma ei hoia ka nagu kokku otseselt nagu. Ma küll mõtlen mingisugust asjade peale, kui ma poes olen. Mm-hmm. Ma proovin nii öelda nagu mitte nagu mõtetult raisata. Aga vahel on lihtsalt nii, et tahaks mõtetult raisata ja siis ma raiskan mõtetult. Eks ma ei oska ennast lahterdada.
0: Ja küll oskan.
1: Sina oled kooner.
0: Mina arvan, et mina olen säästja ehk kooner.
1: On.
0: Ja. Andres.
2: No pigem kaldun sinna Jürgeni tiimi, et enamus ajast olen kooner, aga kui mingisugune asi meeldib, siis lähevad rahakoti rauad lahti. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et viimastel aastatel mind on hakanud järjest rohkem heirima just nimelt laenu protsent, et kui ma hakkan selle peale mõtlema, siis ma lihtsalt taha võtta laenu.
1: Mina ei võtta selle peale.
2: Et ma maksin kodulaenu ka niimoodi ära, et lihtsalt selle pärast, et kuredi ka jookas rahast. Mida pangale peab maksma.
0: Ja.
1: Mina ei mõtle selle peale, sest et vastasel juhul ei olegi võimalik elada.
0: No teie juttu kuulates, muidugi ma arvan, ma panen ennast ka sellesse lahtrisse, et ma olen ka kooner laristaja. No,
2: Õigetel hetkedel lähevad raakoti rauad lahti.
0: Ei, no lihtsalt ma juhtumisi olen millegi pärast see inim tüüp, kes ostab suhteliselt vähe asju. Mm-hmm. Et ma lihtsalt ei käi poes ja ei osta uusi asju. Aga kui sa praegu tood siia selle uue kleidi ja ütled, et pille see meeldib sulle, siis ma ei küsi hinda, vaid ma ostan selle kleidi ära sõltumata sellest, kui ebamõistliku hinnaga seda kleiti mulle müüd.
1: Aga kaalutlema olen küll rohkem hakanud, et noh, selles mõttes, et kas on tarvis ja nii edasi ja nii edasi. Et see on küll nagu tekkinud. Ma ei tea, kas see on mingi vanaduspõhine asi või.
2: Aga tundub küll nii.
1: Ja noh, poes samamoodi, et ega proovid mitte liiga mõtetuid asju kokku.
2: Ma arvan, et see on otseselt vanadusega seotud. Sellepärast, kui ma hakkan mõtlema tagasi, kuidas raha põletati 20 rohkem aastaid tagasi mingite täiesti mõtetute asjade peale, siis tuleb pisar silma.
0: No igal juhul, ühesõnaga, ütleb tema selle kohta rääkides siis säästjatest ja laristajatest, et säästjatele võid rääkida, et säästa pole vaja või et see on majanduslikult kahjulik, aga ikkagi vaatamata kogu sellele inflatsiooni jutule säästja ikkagi säästab. Ja teisele sellele laristajale võid seletada, et kuule, säästmine, no kasvi selleks, kui tööl peab midagi juhtuma, et see on ikkagi vajalik, siis see on hüüd ja hääl kõrbes. Lihtsalt tal on elab kogu palgapäevast palgapäeva.
1: Mis see siis nüüd nagu siis, mis ma siis nüüd tegema pean?
0: Ja.
2: Ega ei olegi midagi teha, ega küürakad parandab ainult haud.
1: Tõdeme lihtsalt seda, et me oleme üks või teine ja tegelikult mitte midagi päästa ei ole.
0: Nii, mida ütleb säästmise ja laenamise kohta majandusteadus?
1: No.
0: Üldine põhimõte on lihtne. Kui hinnad kasvavad kiiresti, siis väga suurt mõtet säästa ei ole, sest intress, mida võib säästadel teenida, on reeglina madalam kui hinnakasv. Teiste sõnadega, inflatsioon sööb ära sinu säästud ostuvõime ja Eestis see praegu nii viisi on, aga samas kui öelda, kas siis ei peaks säästma, see on jälle vale, sest mingid säästab võiksid inimesel olla ja noh, mõni nimetab näiteks seda ülemuse pikalt saatmise fondiks, teine jällegi korjab raha mingi suurem ostu tegemiseks, kes paneb kõrvale, kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja üldine reegel ma saan aru on see, et säästa nii, et sa saaksid kolm järgmist kuud elatud ka sel juhul, kui sulle täna öeldakse head aega, mine siit töölt ära, et sul oleks nagu kolme kuu elamise raha pangakontol ikkagi olemas. See summa on muidugi ka väga erinev, no siin ta ütleb, et näiteks kõrvale pandud summa võib olla nii, et mõni paneb 100 eurot kõrvale, jääb kuus üle ja mõtleb, oo, väga hea sääsin, teine jälle hakkab tõmbulema juba siis, kui vaatab, et oi, mul ei olegi enam 10,000 eurot kõrvale pandud enne. Noh, et siin ei saa nagu niisugust öelda ühte konkreetset summat, aga see kolme kuu elamisraha võiks siis su ajus nagu olla, palju sa kulutad, kui sa kulutad keskmiselt 2000 eurot, ütleme, kuus elamise peale, siis võiks sul olla 6000 eurot. Järelda mina selle
2: ütlesin. Enamus inimesi ikkagi selle järgi ei toimeta.
0: Arvad, et ei toimeta?
2: Arvan või? Küll, millegi pärast.
1: No, arvan ka, et ei toimeta.
0: No ise te just praegu rääksite, kui mõistlikud te olete, et ühes küll säästate ja teisest laristate.
1: Ma ei ütlen, et ma olen mõistlik.
0: Aga mis siis mõistlik oleks? Mõistlik oleks ikkagi laen ja laenu eest soetada midagi, mille väärtus ajas kasvab, et tavaliselt on see korter, maja või maatükk. Ja eriti tore on veel see, kui korter või maatükk samal ajal raha teenib, no kas siis rendi või üürimaksetega nagu sulle tagasi.
1: Kas ma olen enam vähem midagi õigesti olen teinud? Midagi mul on, mis tiksub ja tõstab väärtust.
0: Aga loo kokkuvõtte ütleb, et kui me elame inflatsiooni aastal, võib julgelt väita, et pikaajalised säästjad kaotavad lõpuks praktiliselt alati ja vaatamata sellele säästavad säästjad muidugi ikkagi edasi, kuigi meile öeldakse enne, et ei ole mõtet säästa, sest inflatsioon see ja laristajad nagu nii ootavad oma järgmist palgapäeva. Midagi ei muutu, aga noh, ta lihtsalt tõdeb, millised me inimestena on. No kuule, tõesti me vist kõik teame, kuidas vanaemad oma pensionitest on eluaeg suutnud lastele raha kinkida ümbrikus, kuigi pension ei ole ju kunagi suur olnud, on ja ikka neil on see pisikene papp, on. Mida annavad, on ja imesta palju imestad, on ja. Ja, eks see on meil loomuses.
1: On.
0: Niisugused rahatarkused.
1: Aga noh, täna palgapäev.
0: Jah, hakkame laristama.
1: Hakkame kaotsest pihti.

0: Just , just . 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: Star FM tuletab meelde , et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu . Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu , kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugele arenenud . Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna .
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega . Kvaliteet , maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus . Vaata lähemalt otepaalt.ee . Otepää lihatööstus Edgar , kus maitse kohtub koduga .
3: Eestis teostab rinnauuringuid mammograaf .

0: RFM hommikuprogramm on sinuga koos ja 5.–10. maini mängitakse Unibet Arenal ooperi Fantoomi. See on Londonis tulnud väga vinge produktsiooniga muusikal otse Eestisse. Tipp maailma tasemel näitlejad, lauljad, kõik on kohal, produktsioon on kohal ja meil on kohal siin. Üks ooperi Fantoomist sellest lavale ei astu minu teada, ma võibolla ei saa aru ka selle maski taga ja ma tääris täpselt tea, kas seal on Reno Aikonen, see ei ole, aga Reno on meile külla tulnud, tere hommikust.
1: Tere hommikust, ütlen kohe, et seal ei ole mina.
0: Ei ole, üllatust rikutud.
2: Aga mis moodi Eestis sellist suurt produktsiooni üldse müüa, meil pole ju nii suuri kohti väga, no ma mõtlen seda, et kui sa lähed oma jutuga, et tere, tere, me siin väike Eesti, et tahaks ka seda ooperi Fantoomi ja siis vaadatakse, et aga kus me seda teeme siis?
1: Kus, hea küsimus, sellepärast, et see production, mis nüüd siia Eestisse jõudis Londonist, mahtus jeli sinna sisse. Oligi küsimus selles, et kui veel mõned sentimeetrit väiksem oleks see lagi meil, Unibet Arena on üldse Euroopa tuuri väikseim arena, teistel on kõigil suuremad, aga mahutasime ära. Noh, kui sa vaata, kui sa pakud terve tuuri jooksul neile ikkagi 7 etendust järjest, siis Eesti on okei küll.
3: Olgu, et kuna nad on nüüd 7 õhtud, siis tasus neil kaalumist ja tasus ka tulemist.
1: Väiksema arvuga ei oleks saanud hakkama küll.
2: Ma just mõtlen, et sa ütlesid, et noh, nibin nabin mahtus ära, on ju. Aga ega produktsioonist midagi ära ju ka
1: ei saa
2: võtta.
1: Ei saa, kõik on tervik.
2: Teeme mõne asja väiksemaks.
1: Ei saa, jah, ei saa. Kõik tuleb ju kaasa ja 15 merekonteinerit ju tassisid nad kõik siia selle mudru.
0: Mega. Palju seda kriud või seda meeskond üldse kokku on? Noh, ma tean, et laval on juba ju väga palju inimesi, eks ole. Kõik need inimesed on vaja siin issand jumal üle nädala aja ära majutada ka, eks ole, ja neile süüa anda ja kõike muud veelgi. Palju seda tehnilist kriud veel seal kaasas on?
1: Ühes etenduses on kokku 150 inimest
0: seotud. Hoppikene, no.
1: Ja parem söögu vähem, sellepärast, et nad peavad veel tantsima ja laulma, nii et ei ole siin midagi nast täis süüa.
2: Kuule, aga Reno, mis sellisel juhul sa lava taga teed, kui juhtub tehniline äppardus
3: laval? Juhtus vist ühele etendusele,
1: jah? Juhtus ava etenduses lausa.
2: Sa lava taga teed selle ära?
1: Ega minul ei olegi midagi muud teha, kui vaadata, et kuidas siplima hakatakse ja korda tegema, sest mina ei tea tehnikast absoluutselt mitte midagi, et noh, mina veel sinna lähen, siis mulle virutatakse vastu pead.
2: Aga siis hakkab kõva sagemine pihta?
1: Kõva sagemine hakkab, see hakkas niimoodi pihta seal, kui see laev. See laev oli, eks ole, laev seisma jäid, ma võtsin issand jumal, mis nüüd juhtus.
0: No aga neid asju võib muusikalis või üldse näidendites juhtuda ja selle jaoks ongi tehtud see nii-öelda B-plaan, kui midagi juhtub, siis nad lahendavad selle ära ja etendus läheb edasi, ega midagi nagu maailmas otses, see on ju loogiline, kui asju tehakse laivis, asju tehakse päriselt, siis võib asju juhtuda.
1: No just nimelt, et production on ju nii suur,
0: just nimelt.
1: Et ei ole keegi kaitstud, et me ei tee kuskil, ma ei tea, mehikoormas vaba laval midagi, eks me teeme suurt produktsioon ja nii-öelda happens.
0: Said sa teada, mis seal paadiga juhtus siis?
1: Jaa, seal oli raadiolainetega oli keegi lendas sisse sinna valesti ja siis läks, midagi läks umbe, aga...
2: Sabotaaž. Ja Andres Puusep võibolla ka, muusika oli kohal.
3: Aga tegelikult ikkagi IT ühesõnaga, et no, ma kujutan ette muideks, see Fantoomi ooper on ju Inglismaal aastaid ja aastaid mängitud.
0: 30 on vist kokku
1: 40.
0: 40, jah.
3: Wow. Et huvitavaks tehnika on siis nii palju muutunud. Mina käisin seda kunagi Inglismaale vaatamas, ma väidan, et see on kõige vingem ooper, mida ma oma elus olen näinud. Et selles suhtes see tuleb ära vaadata, et see on kohustus. Aga ma arvan, et äkki tollal see paat liikus kuidagi nii mingi mees väntas või ma ei tea ja nüüd on see arvuti või?
1: Ma arvan, et see väntamine oligi teema ja nüüd, kus on kõik nii mehaniseeritud ja nii arvutite peal ma käisin, no, kui sa lähed lava taha, siis sa vaatad, see arvutitest on see park on lihtsalt laeni täis igast vilkuvaid tulekesi, ekraanikesi, ma ei tea, seal kümned inimesed töötavad seal.
0: No ja mõtli igal ühel, igal seadmel on oma sagedus, on ju, ja siis need sagedusid, sa pead need kuidagi ära elimineerima, et mingi rekkavend sul mööda sõida sama sageduse pealt, siis see paat ei pruuvigi töötata, et seal on kõik time coded'id ja no see on olega... selline täppis teadus tänapäeval, et uskumatu.
2: Aga kui kaua sellest asja siis üles sinna ehitati sinna Unibet Arenale?
1: Lava ennast nädalajagu, aga tantsijad ja lauljad kõik sobitusid kokku 2 nädalat, sest et kui tuur hakkab, siis tuleb mõni laul ja mõni tantsija juurde, eks ju, et nad peavad nii-öelda koos hakkama eksisteerima laval, eks ju, peavad harjutama, et selles mõttes nad on juba siin 3 nädalat koha peal.
0: Aga kuidas need tippnäitlejad, selles mõttes nende elu ongi praegu ainult see muusikal, nad teevad maailma tuuri, siit nad lähevad järgmisse kohta, ega nad jõuavad, nad koju ka, on neil pered või mis inimesed on üldse?
1: kuule, mina ei saa aru , mis inimesed
0: ei saa,
1: on. Ma ei saa ausalt nagu, nad on kuid ja kuid kodust eemal ja istuvad Unibet areenal või ma ei tea kus,
0: eks ole.
1: Või hotellis ja see on, see ei ole elu, ma ütlen.
2: Aga nad on ühed üli inimesed, sest on, kui sa vaatad neid laval, siis no, see, kuidas nad laulavad ja tantsivad korraga ja see on ikkagi
1: pöörane. Iga õhtu nad annavad endast absoluutselt maksimum. Ma näen, kui nad tulevad lavalt maha, kui peale seda kummardust, eks nad on täiesti läbi. Sest nad on ka inimesed, aga nad laval sa kunagi ei näe, et kas ta on väsinud või midagi. Ei, nad annavad maksimumi.
3: On seal ka nii, et kes on esilaulja, tal on mingid erinõudmised ja talle pead valge diivani viima lava taha ja et see oli see sinu jaoks ka keeruline organiseerida nii suure inimgrupi eri tahtmisi.
1: Tead, logistika oli paras peavalu, kuna hästi palju on inimesi, aga mitte sellepärast, et keegi oleks staarid sama hakkanud, vaid et lihtsalt inimesi on õudselt palju ja tulevad Euroopa eri otstest selleks tuuriks kokku, eks ju, seda on kõik on vaja see logistiline nightmare kuidagi nagu läbi elada, eks ju, või läbi teha.
3: Tulevad Euroopa eri otstest?
1: Ja tulevad
3: siis kes kus
1: tuleb, eks ole, et kes on, nad on ju laiali, eks ole.
2: Ka. Ma kujutan ette, kuidas sa istusid oma Exceliga ja proovisid neid lennuplaane paika panna. Arvestades seda, kuidas meile siia lennata läbi viie erineva riigi.
1: Õnneks on meil tiim nii parasjagu prohvet, et oleme varemgi teinud, aga see
2: ja
1: on...
2: Kõik said kohale ja ei
1: olnud... Kõik said kohale, eks ikka juhtus kellegi kadus kohver ära, kellegi see ja teine ja kolmas, aga noh, seda tuleb ikka ette, kui on palju inimesi.
0: Tasub minna piletilevi.ee ja kuni pühapäevani välja mängitakse siis seda väga vinget muusikali Unibet areenal. Me teeme jutu ja mis see väikese pausis räägime Renoga veel edasi.

0: meil on külas Reno Hekkonens, kes on Phantom of the Opera üks produtsentidest siin Eestis ja tema on meile külla tulnud ja me teame, et 5.-10. maini seda Unibet Arenal mängitakse ja see maailma kuulus muusikal otse Londonist on siia Eestimaale toodud. Tere hommikust veel kord.
1: Tere hommikust veel kord.
2: Mõned etendused on ära olnud ja küll me rääkisime sellest paadist, mida ilmselt kunagi vändaga lükati ja nüüd on see kõik IT lahendus. Seal ma mäletan, on ka see suur vägev lühter. See on üks oluline seen ja see lühter just kui kukub alla peaaegu, et kas see on ka kõik nüüd nagu sõltub, et kas arvuti töötab või ei töötab.

0: ta jääb natukene ennem seisma, aga see moment on tõesti üli võimas.
1: Kui see nii võtta, siis tegelikult on justkui nagu üks peategelastest laval. See on ju asi, mida peab siis eriti hoolega jälgima, et ilusti kohale jõuaks.
0: Tundub, ta kaalub tonn ja ta on üle 3 meetri lai ja tundub selline kõva priske asja, eks ole, mis ta sikka on, aga ta on üli habras. Et teda tuligi, talle tuli eraldi konteiner panna ja ma ei tea, kuidas nad seda pehmendasid, et ta üle selle reisi elaks, aga igal juhul ta jõudis ühes tükis õnneks kohale ja seal on mingi 6000 vist helmest
2: või midagi sellist. Jaa, ma seda fakti loen praegu, jah.
0: Jaa, et ta on üli võimas, jah.
3: Kuhu nad siit nüüd edasi liiguvad, kui 10. teie lõpetate, siis läheb see sama trupp kuhugi edasi või?
0: Jaa, meie siin alustame Euroopa turneed, nii et lähevad tipa-tapa, kohe siit lähevad Pooles, ja siis lähevad edasi. Nii et meist kaugumale.
3: Ma mõtlen need näitlejad, kes seal kõik on ja lauljad, tavaliselt sellises ossa saada käib kõva casting. Sa pead kandideerima, sa pead sealt läbima erinevaid voore, lõpuks sa jõuad kuidagi sinna etteotsa. On sul aimu ka reno, kuidas neil läheb? Kas see on piisavalt tasuv töö, et sa oled nii kaua kodust ära?
0: See on hull töö.
3: Seda nagu nii.
0: Aga kuna nad on britid, siis nad oskavad ka raha küsida.
3: On jah.
0: Nii et nad saavad ilusti tasutud, ja, aga muidugi casting on kohutav. Kohutav see...
3: Tuhandeid inimesi
0: tahavad sinna saada, ja. Eks ole. Ja ma peaosalistest ma üldse ei räägi, sest selle peab peal kinnitama Andrew Lloyd Webber isiklikult.
3: Niimoodi,
0: selline tase.
2: No fantoomiks saamine võtab enne etendust aega 2,5 tundi, sellepärast, et siis hakatakse tegelema. Niisutamisega, raseerimisega, proteeside paigaldamisega. Reno, kas sa saad seda piiluda, aga mis toimub 2,5 tundi selle ühe inimese kallale seal varem?
0: Tead, see on üks putka nii-öelda, kuhu mina sisse ei saa ja keegi ei saa sisse. Keegi ei näe, kuidas teda tehakse.
1: Oita, miks nii siis?
0: Saladus. Ei ole
2: sa näed, kuidas inim läheb sisse ja kahe ja poole tunni pärast.
0: Jaa, ma näen, kuidas Nadiim läheb sisse nii nagu ta on, üks tavaline mees nagu ta on, üks. Ja läheb sisse, ta välja tuleb, bum. Fantoom.
1: Aga see mask tehakse ju ka eri tellimusele. Ma saan, see on igal fantoomil on oma mask.
0: Sest näo kuju on erinev, ta peab täpselt fittima siia kuidagi näkku, eks ole.
2: Aga mingit sellist suvalist sagi, mis siis on lavad, aga noh, et tantsijad seal saab sa kellelegi öelda, et how do do?
0: Kuule, nad niimoodi kisavad vahest, et ma vajan neid korrale kutsu. Mängivad kaarte seal vabal ajal ja ma ei tea, mis asju.
3: Aga mõtli ise, see on üks nende elu, see on nende kodu nüüd mõnda aega. Kodus ka ju mängid kaarte vahel.
0: No jah, aga võiks kuidagi tasemalt võtta.
1: Natuke meenutab siis nagu mustlaslaagrit.
0: No, aga ongi.
1: On, jah.
3: Aga mis inimesed nad ise on, kui sa nendega suhtled? On nad toredad, rõõmsameelsed? Mida nad meie Eestist arvavad? On nad saanud juba kuskil linna vahel ka ringi jalutada või?
0: Nad on väga toredad, nad on väga sõbralikud kõik ja me saame väga hästi läbi. Ainukene, mis mind üllatab kogu aeg on see, et kogu aeg käib jutt mingisugust söögist. Kes mida sõi ja kus sõi ja täpsevalt mida siis ja palju. Et mis see case nagu selle söögiga on? Aha. Aga see on mingi suur asi nende jaoks. Söök.
2: Kas nad jõuavad siin Eestis käia ka nüüd enne etenduspäeval praegu, et ma lähen sinna vanalja restoranid ja teile ma käisin seal heas restoranis?
0: Jaa, käivad. Ja jagavad siis muljeid, kes kus käis, mida sõi ja kui hea see oli.
2: Aga sina sellega ei pea tegelema nende hommikul.
0: Jumal õnneks mitte, ma ei mahuks uksest sissegi, kui ma kogu aeg nendega söömas.
2: See on ju igati pidi jälle äge, eks ole, et nad niimoodi toovad meile raha ja avastavad Eesti maadeks.
0: Last raiskavad ilusti ära oma tasusin.
3: Kas välispublikud ka on tulnud vaatama? Etendus on ju inglise keeles tegelikult. Ma ei tea, Lätist, naabrid, Soomest, kuskilt siit...
0: Lätist on, aga üllatavalt palju on Soomest.
3: On ikkagi,
0: jah. Tuhandetest räägime siin kokku.
2: Ja
0: jah,
2: sest nad lähevad Läti suunal edasi, ma kujut sain aru, et kui
3: poole.
2: Ja Soome nad ei lähe ilmselt.
0: Soome nad ei lähegi. Ja Lätis ka neid ei ole.
2: Aha.
0: Nii et sellepärast nad tulevad siia. Aga soomlased muusikas armastavad muusikali väga hästi. Väga hästi läheb peale neile.
2: No võib öelda, et ka eestlased ja kui me ikkagi arvestame, siin võib öelda üle maailma vist üks mängitumaid ooperi üldse.
0: Aga muusias, kui sa nüüd räägid inimestest, kes kus tuli, mul just tuli meelde, et pileti levi andis aru meile ja piletid on ostatud ka Vietnamist ja Taist.
1: Oh, wow.
3: äkki eestlased, kes teadsid, olid reisil, et me tuleme nüüd koju selleks ajaks.
0: Küll, aga väga huvitav selline asja. Ja. See, et USA ja Kanada, no see on okei, okay, aru saadab. Aga, aga selline nagu Vietnam, ma olin niimoodi, et mis asja, et kui Kongost ei ostatud.
2: Sa pead tegema ka, kui ma tulen nüüd täna õhtul su etendusele, ma saan aru, et tänaseks ma saan osta näiteks pileti, kas sa pead mulle mingi tohutu turvakontrolli ka tegema ja mu läbi piiksutama ja et ma ei tuleks ja ma ei tea, mul ei ole õlma all vihmavarju.
0: No kui sa just kalja mannelguga ei taha,

0: sisse tulla , siis ei juhtu midagi , nii et tule ja rahulikult ja oma noh , nagu ikka kontsertide puhul , eks ole , või etenduste puhul , et oma söögi ja joogiga ei saa .
1: aga saab mingit nänni , saab ka osta seal või saab nagu ikka maski osta endale ?
0: Sa saad osta , isegi maski saad osta , minul on näiteks ostetud Portugalis , kui me käisime vaatamas seda kruus , siis hästi ilus brošüür on , selline nagu tõeliselt hea klants paberil ja mina ostsin võtmehoidja näiteks.
2: Sa käisid seda Portugalis vaatamas?
0: Jaa, eelmise tuuril lõpukontserti, eelmine sügis.
2: Aa,
0: et teada täpselt, millega me tegutseme siin.
2: Olgu, selge.
1: Vaatasid ära ja mõtlesid, teeme ära. Või ja siis vaatasid ära ja mõtlesid, ei tea.
0: ja küsimus muuseas oli, sest mina olen jube pirtsakas. Ma olen pirtsu liisu number üks. Ma tavaliselt oma kontserti, kui ma vaatan kolm lugu ära, siis lähen backstage YouTube'i vaatama. Et ma olen jube pirtsakas. Ja selle ma vaatasin Portugalis ära niimoodi, et vaatasin algusest lõpuni vaatasingi ära ja olin veel rahul ka.
1: No, siis peab hea asja olla.
3: Äge. No, aga on nii palju, kui Instagramis juba jagatakse ka, siis see lava ja kõik, mis sinna püsti pandud on, sa saad seal ikkagi õige teatri vaibi, et see kõik on lihtsalt näeb võrratu välja. Tasub siis minna, et laupäeval on kell 2 päeval ja õhtul kell 7:30 etendus ja viimane etendus siis pühapäeval kell 19:30. Toetage Eesti tegijaid, kes toovad nii suuri asju Eestisse, sõbrad, minge piletilevi.ee, sest ainult nii on see jätkusuutlik ja saab siia tuua uusi vinged maailma tasemel muusikale ja etendusi, nii et see toetus on üli vajalik ja minge vaatama ära.
2: Aga nõus mõjus, see on asi lihtsalt, mis peab olema nähtud.
3: No just nimelt. Ja. Reno, aitäh sulle.
0: Aitäh teile kutsumast.
3: Edu ja jaksu tervita siis neid kõiki tipnäitlejate. Ütle, Eestis on üks väga äge raadio ja Star FM, et me tervitame neid kõiki.
0: Ja. Kindlasti annan tervised edasi.
3: Ja,
0: aitäh teile. Aitäh.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
4: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Ajand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpu. Iga päev. Vaata ka kanepiajand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevad laadale. Laadal laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevad laadal.
10: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktorit. Stokkerilt, et jääks rohkem aega maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
12: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevis.
13: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
16: Tere hommikust.
17: Tere hommikust.
16: Räägime siis nüüd kõik selle ära, millest ajalehed veel kirjutanud ei ole.
15: No, räägime.
16: Andres Puusepa pulm.
15: Ja.
16: No, pulm oli vägev ja uhke ja alustasid sa tegelikult seda ju ühes kohas ja pärast pidu oli teises kohas, kuigi siin vahepeal juba jõudis tulla ka nii-öelda Õhtulehes uudisik, kuidas sul pulm toimub golfiväljakul.
15: Ja, Õhtuleht oli esimestena kohal, ma tegelikult ilusti tuli minu juurde ja tutvustas, mõtsin Õhtuleht, et ära palun pildista, et me tahame nagu oma ette, et kui sul aegi võimalik kärki seid pildista, siis ütles, ei, mul on ikkagi Õhtulehega koostöö ja ma ikkagi pean neile ikkagi mingi pildimaterjali saatma ja mõtlesin, palun ära, et noh, kuidagi nagu ei ole soovi, et küll siis hiljem saadame oma pildid, kui on vaja ja ei, nad sellest ei teinud välja ja kui mina läksin sinna oma toimetusi valmistama tseremooniaks, siis ma pärast kuulsin, et nii Lemsalu kui ka teised inimesed, ka Jürgen ja Greta ja kõik arvasid, et meie fotograafia rahulikult seal poseerisid ja seisma ja ilusti ja kõik oli, said ikka sellise galerii kokku, no hea küll, läks nii, mis seal ikka teha, aga mulle meeldis, et me viskisime neile ikka korraliku vimka ka. Vaatasin, et Õhtulehes seal portaalis oli jagatud või kroonika või ma ei tea, kes oli jaganud seda pulmarongi, et nad saaks selle pulmarongist ikkagi, kes mis autoga ja kes kellegi istub autos. Ja
16: aga saavad... oli ka mida, millest oleks saanud loo, ütlen vahele.
15: Seda küll, aga mul oli nii hea meel, sellepärast seal see, kus see Pärnu Golf Bay on seal Eagle restaurant, seal on niimoodi ühel poolt oled sisse ja teise poolt pead välja sõitma. Ja nad olid juba sinna läinud ja seal ei olnud enam üks, vaid seal oli juba 3-4 mees kaamera.
17: Ma kogu mõtlesin, et miks sa nii pidi välja lähed?
15: Nad olid seal kuidagi võsas kõik on ju ja meil oli, kuna meil oli päästeauto ka sinna tulnud ja tegid meile seal pruudiga väikese üllatuse ja väikese sellise pidime ülesanded natukene seal tegema, mis on ju minul väga südamlähedane asi, vabatahtlik pääste. Siis päästeauto sõitis vastas suunas meil ees, sealt territooriumilt välja sõitis ja me sõitsime vastas suunas pulmarongiga välja. Ja nad jäid kõigest sellest ilmast, nad olid täiesti vale koha peal. Siis ma nägin, et sealt kuskil kaugelt tuli suumitud sisse, et saaks viimased, mingi pilt oli vudune, saaks midagi kiigeta.
16: Seda ma ei teatud.
15: Et see oli hea vimka, siis ma olin natukene oli hea meel tegelikult selle üle.
17: Ja mina jah mõtlesin, et miks sa nii pidi ringi teed, et teist pidi saab ju välja, et ja. Vastas suunas.
15: Just.
17: Ja nüüd ma siis saan aru, mis see mõte oli.
16: Noh, kuigi ütlen, et kui neil oleks õnnestunud sellele pulmarongkeegule pihta saada, siis isegi mina autovõhikuna ütlen, nad oleks saanud ikka päris uhke galeri.
15: Mm-hmm. Et uhked autod või?
16: Et oli ikka küll, et tõesti no. Kui ma sinna park... Ja hästi naljaks oli see, kuna pidu tegelikult toimus sul rannahotellis, kuhu me ka ennem läksime ja registreerisime sisse, siis seal oli üks auto, mis nägi välja täpselt nagu minu isiklik auto. Isegi auto number oli natukene sarnane. Ja siis ma vaatasin, et jeerum, et päris naljaks oleks olnud tõesti oma autoga tule, sest selline nagu, no, nagu siga seal teie aja vahel teiste kuidagi nagu ei klappinud sinna rivvi.
15: Ütleme niimoodi, et sõpras seltskonnas on paar auto entusiasti, kes tõesti hoolitsevad oma autode eest ja on omale selle ühe ja vinge suveauto nagu endale kuidagi nagu kätte saanud ja siis ikkagi nüüd on juba ilmad ilusad, ajavad selle ilusti läikiva autogaraasist välja ja sõidavad, noh, ja kus siis veel, kui mitte pulmarongi tulla sellega, eks
16: ole?
15: Et selles mõttes läks kõik hästi, aga pulm ise oli üllatusi täis ja ma proovisin ise ka üllatada juba tseremoonial, kui te nägite, siis mina saabusin tseremoonial üldse muru niidukiga.
16: See oli
15: muru traktoriga.
16: See oli efektne tõesti, mitte ainult sina, vaid sul oli kõik nii... Siis...
15: Ja mul olid sõbrad kaasas, ja tulime 9 kesi.
16: Ja see oli uhke rongkäik, minu jaoks jah tulid sina nii-öelda suure traktoriga
15: ja teiste golfi kärudega,
16: aga see oli pagana ilus tulemine seal teemalt.
15: Ja siis poisid tulid enne mind tümpsusaatel jagasid õlut ja kes viskas roosiõisi ja selline selles mõttes tegime teistsuguse sisenemise ja siis läks ilusaks ja noh, siis oli ikka pisarad voolasid sellepärast, et alguses tuli minu 2-aastane tütar, kes natukene ehmates ära, nii palju rahvast oli seal ja siis ta nägi selle nii-öelda tee peal valge vaiva peal, et seal lõpus seisab issi, siis ta jooksis mulle sülle ja oi jummel, see läks nii inge, et see ma mõtlesin, et oh, mis nüüd saab.
16: Ja ma ka korra mõtlesin, et võitu, kas teid laulatatakse nüüd nii, et laps jääb sülle, aga...
15: Mul oli see mõte, et ma jätan ta korra enda sülle ikkagi, et mul oli päris kahju temast kuidagi nagu lahti
17: siis ta läks kogu tähelepanu lapsele, sest
15: kahjuks sülle
17: ikkagi ju selleks hetkeks nuttis.
15: Õnneks M võttis enda juurde ja andis ta lapsehoidjale ja ei ta raunest päris kiiresti, ma pärast ikkagi läksin taga rääkisin, et ta läks sulle tahtis minna tegema, et siis ta läks lapsehoidjatega spaasse ujuma, et selles mõttes õnneks ta ei läinud nagu sealt nutuga ära, et see oleks kuidagi jäänud liiga inge kriipima.
16: Aga pidu, mida me rannahotellis siis pidasime, no tõesti, oli ikka väga pidu küll, kui sa siin juba ämma nimetasid, siis ma mõtlesin, et noh, mulle meeldib alati üks tore asi, mis on olnud ka su suurtel sünnipäevadel, mul no, midagi ei ole öelda, häid inimesi sa enda ümber koondada. Ja tavaliselt ma ikka käin ja räägin su ämmade või vanemate või kellegagi, no mitte mingit võimalust. lihtsalt ikka inimesed rokivad ainult lava ees, onju. No ei istu hetkekski maha, saad aru, onju. Ja siis ma mõtlesin, kui äge on jällegi see praegune aeg, kui ta see ei ole inimestel ja vanusel, selles mõttes
15: ei ole,
16: kõik on ühesugused, onju.
15: Seda küll,
16: et noh, tõesti sul nii see äm kui ka su oma vanemad ja kogu teie see kärg perendus, onju. Minu mõttes olid tõesti kogu aeg lava ees näpud püsti, onju. Et ikka energiat jagus ja võtsid peost ka täiesti selgelt viimasten.
15: Jaa, no see oli üllatusrohke pulm, sest väga palju oli üllatusi, mida ma ei teadnud ja mida ma ei osanud ette näha. Ja ma ütlen neile Romeo ja Julia näitlejatele ka, et kuidagi ma veel selle teen tagasi. Ega see läks nagu ikkagi väga-väga hinge.
16: Jaa. Seda sa ei teadnud, et nemad tulevad ja esinevad ja laulavad või?
15: Ma ei teadnud jah, et Vanda ja Jaagup esinevad selle meie Romeo üle looga, aga see video, mida oli minu sõber Magnus kokku pannud sealt samast Unibet Arenalt, kus ma ise kogu aeg viibisin, kus näitlejad soovisid meil häid pulmasoove. See oli minu jaoks üllatus ja kuna see oli minul ikkagi väga suur ja palju võttev projekt, siis see läks ka väga hinge. Et jah, ja see, et Sandra ajal hetkel ikkagi läks laulma koos Singersiga ja tegid mingi tantsu oma sõbrannadega, no see kõik oli mu jaoks suur üllatus.
16: Jaa, selle tantsuga oli ka huvitav, et kui see Sandra läks tantsimise õnneks Monika Tuvi, kes vist teda õpetas, istus seal meie lähedal ja noh, nagu korra andis märku, et nüüd tasuks ette poole minna, enne, sest et ma ka kohe ei saanud aru, et see tuleb nagu Sandra tants.
15: Ei saanud ka aru,
16: jah. Teil olid kõvad ettevalmis just nimelt selles mõttes need laulud, need tantsud, kus te ka ise kaasa lõite ja kus te ise esinesite, enne, et ma sain aru, et teil oli ikka kõva mahv peale.
15: No oli, tegime, no minusugun puu jalg sai ka kolm sammu tehtud seal alguses, kui me sisse tulime, et ei, väga tore, ma ütlen ausalt, et see kõik ainult 5+ ja mul väga hea meel, et see just tuli välja nii nagu ta tuli.
16: Ja ega ma ei teagi, kas sellised muusikalisi kooslusi, mis me siis seal sinu pulmas nägime, muidu väga näha saab, sest kuna sul oli palju lauljaid ja muusikaid, siis ma ka mingil hetkel mõtlesin, et miks see oli eriline erakordne on see, et tõenäoliselt kui on kinnine pidu, siis lauljad julgevad nagu, noh, see tuleb hoopis teine fiiling ja teine tunne, eks, et noh, mingid vimkad ja tead, me karjume kõik kaasa ja nii nagu mulle paar men ütles, et ei noh, Pille, siin on ju näha. Vaata, mis rahvas siin on. Siin läheb peoks, mille me hästi valmistunud. Et noh, siin on kohe selge, et selles pulmas on näha, et see ei jää mitte mingiks viisakaks tasakaalukaks peoks, vaid siin täna läheb käima enne. Et ägedalt tehtud, tasus investeerida sellest.
15: Tasus, jah. Tasus tulla.
16: Ja tasus ka tulla, jah, seda ka. Ja noh, see oli meile ju ka, kui mugaveks oleme ju magasime seal samas, on ju hommikul veel sõime kõik koos enne.
15: Just.
16: Et vägev.
15: No nüüd tehtud, nüüd ootame järgmisi siis.
16: Pulmi.
17: Kindlasti neid tuleb, neid pulmi.
16: Arvad või?
17: Ma usun küll. Vaevalt, et nüüd see puuseppa pulmi viimaseks pulmaks üldse ei.
15: Ja. Seda kindlasti.
16: Meie seda õbepulba küll veel ei maksa oodata, sinna natukese aega.
17: On jah.
15: Noh, võibolla meie sest kõik teinegi, kes kunagi äkki. Never know.

0: kevad on saabunud ja muidugi te olete juba mõelnud, millist kodunurkade remontima hakkate, sellepärast, et iga õige eestlane ikkagi midagi suvel hakkab värskendama ja
1: remontima. Ühse ei ole.
0: Sest sul on teist moodi praegu.
1: Ma pean midagi remontima, ma elan oma kodus.
0: Ja kui sa elad üürikodus, siis sa muidugi ei hakka remontima, aga kui sa elad kodus, millele on sul panga laen korralikult
1: kaalas. Siis iga kevade sa hakkad midagi muutma või?
0: No vähemalt on sul tahtmine.
1: Ja tahtmine on sul kogu aega, aga sa ei saa, sest et raha ei ole.
0: Ja see on üks asi ja teine asi. No, eile, kui tulime abikaasaga metsast jalutamas, siis lähenesime nagu oma kodule teisest küljest. Ja, ja siis abikaas vaatame, meil on seal mingisugune asi, mis ütlevad, oi, no see kukub juba kokku ja no pille, see tuleb ikkagi ära lammutada. Ja ühesnaga, see on selline rest, mille peal on meil siis roheline õues, mis läheb rest, mis läheb roheliseks kõik.
1: Ja, no, ronivad taimed.
0: Jah, just, ja, ronivad taimed on selve. Mina ütlesin, et ei, no ei pea, et näed ju seisab veel püsti, et noh, varsti läheb roheliseks, keegi ei näe.
1: Oh, sind küll.
2: Ma tahtsin Jürgenile vastu öelda.
1: kuidas sa ikka jaksad?
0: Aga ta räägib seda juba aastaid ja see ei ole kokku ei,
1: saan,
0: kukkunud.
1: Ma saan aru, et sinu puhul on ikkagi see, et asi peab ikkagi kokku kukkuma.
0: Jah, aga Jürgen nii ongi.
2: Samas väga tark lüke nagu selles mõttes, aga Jürginile vastuseks, et mul on nii, et ma tahaks uut maja,
1: no.
2: Aga raha ei ole.
1: No täpselt.
2: Ja siis ma elangi välja ennast nende pisikeste remontimiste pealt, et näed, siia peaks ehitama midagi,
0: on
2: siia
0: jah.
2: Peaks. Absoluutselt, et iga viimased 3 aastat on mul käinud kevadeti hoog peal,
1: nii.
2: Nagu leemetil.
1: Mis sel
2: Remi reklaamis?
1: Mis sel kevadel siis, mis hoog on?
2: No 3. kord tuleb, et peaks ikkagi talve aia ehitama sinna terassile. Et saaks nagu ruumi juurde ja kuidagi oleks soojem seal kevadel mõnuleda kevadise päikese käes.
0: See tähendab siis, et nagu klaasid ümber või?
2: Jah, just.
0: Praegu on ta sul õu, aga siis
2: just.
0: Ta oleks.
2: Jah. Et noh, tegelikult ju tahaks uut maja, kus on see asi juba peale kruvitud, aga seda raha ei ole ja siis elad pisikeste nii-öelda eduelamuste peale ennast välja.
1: No, uuendused.
0: Ja kui sa nüüd saad selle talvaia valmis, siis loomulikult hakkad sa mõtlema, et lisaks nendele toredatele taimedele, mis te sinna kõik panete, ikkagi on sinna vaja ka natukene mööblit. Ja siia ma tassin ka oma jutuga jõuda, sest kunagine suurim disaini ämber on saanud nüüd teise võimaluse ja IKEA toob tagasi täis puhutava mööbli. Väga paslik ilmselt sinu talve aia tegemise juurde seda praegu välja tuua.
2: Aga kas sa mainisid seda, et see oli mingisugune ämber aastaid tagasi? Miks ta ämber oli? Ma vaatasin seda esimese generatsiooni täis puhutavat mööblit. Mulle küll väga meeldis.
0: Jaa, vaata, siin on ka selles artiklis Postimehe digiajakirjades on kohe toodud see tugitool välja. Mina isegi mäletsin üks suured tugitool. Ja, aga tead.
2: Läks katki?
0: Ta ei läinud katki, noh, ta teinekord siin öeldakse see täis puhumine kõik ja siis teinekord vajus lössi ja tühjaks. Ja ma mäletan mingisuguseid kohti, kus need tugitoolid olid ja nad ei olnud tõesti tegelikult mugavadega sellised, et oogu mõnus, ma olen istun sinna tugitooli.
1: Minu arvates võiks olla kõik nagu köögimööbel, kõik võiks täis puhutav olla. Et sul on see köögilaud ja toolid ja kõik on täis puhutav. Tasapinna paned tavalise peale, aga alumised kapid kõik on täis puhutud. Terve köök võiks olla selline
2: kas
1: täis
2: siis puhutud. Selle mõttega, et kui ruumi juurde on vaja, et siis tõbu välja ja
1: ei, see, et siis lahe disain, odavam ka tõenäoliselt
0: ei, ma arvan, et köögimööbli puhul ei tuleks odavam ma...
1: Arvad, et täis puhutud taburetid ei ole odavamad kui need...
0: No taburet, siin on tugitool näitena.
1: Toolid on jube kallid, kui te olete tähelepanud, siis tegelikult toolid on väga kallid. Siis tahad nagu saada nagu normaalseid toole, juba söögilaua, siis üks tool maksab jube palju.
0: Ma ei ole kunagi ühtegi tooli ostnud.
2: Kuni sots 60, kui ei ole isegi rohkem, eks ole.
0: Aga miks ma ei ole ühtegi tooli ostnud?
1: Sul on vanad mingid toolid.
0: Täpselt, võta kõikide inimeste käskile toolid üle.
1: Kunagi kuski kooli söökas
2: ei ole. Kokku kukub.
1: Aga toolil on vahel, mida sina ei näe.
0: Kus üles mul kukkus üks tool kokku.
2: Mis sai siis?
0: Tead, mis sai või? Ja tead, mis sai? Tõesti, need osad vanad toolid hakkavad hästi logisema ja kukkuvad kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, tal on nagu koolikohus, on mingi restaureerimistund. Ma andsin selle kokku kukkunud tooli talle ja ta ei jõudnud mind ära tänada. Õpetaja ütles, suurepärane asi ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
2: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
1: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
2: Aga roheline.
1: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli toole.
1: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.
0: No ühesõnaga, kummimööbli, täispuutav mööbli lugu on siin välja toonud.
1: Kaas ühe madratsiga muidu purjatad läbi elu.
0: No sa tead, et meil on nagu selle koha pealt kodus erimeelsused, et noh,
1: Õnneks su mees,
0: lasta, ja,
1: ja, õnneks su mees, jah, vaat sa ei saa isegi aru, sul vahepeal asjad ära vahetatakse. Õnneks mees teeb selle korrektuurid kodus. Sellepärast sa arvad, et need asjad kestavad hästi kaua, aga tegelikult on vahepeal uued tulnud. Sa lihtsalt ei tea neid, sa ei tee vahet ju ka, kui laua taha uued toolid tulevad, sa ei saa arugi.
0: Saan.
1: Jah.
0: Ei, ma sellest saan aru. Ühesõnaga, loo mõte oli see, et nüüd on uus täispuhutav mööbel, mis on paremini tehtud, disainitud ja kõike.
1: Mina arvan, et ei ole vaja täispuhutavat mööblit.
0: Ei, see tugitool, mis siin selles loos pildi peal on, tegelikult sa ei teaks, et see on täispuhutav.
1: Mart,
0: see
1: ei ole mugav. No, ma saan sest aru, kui ma
0: sinna peale. Kontori viimane või tugitooliks ta nagu sobib ja kodus võibolla... tunda aga kohvi joovale külale.
2: Ma hakkasin kohe mõtlema selle esimese generatsiooni täispuutava tugitooli peale. Ja. See sobiks ideaalselt terrassile. Näiteks.
1: Ja see on nagu mingi, see on nagu mingi multikast välja võetud. Kodu peab olema siis ka seda moodi disainitud, et see sinna sobiks.
0: Ja nende äda on see, kui sa räägid terrassile, mida siin on ka öeldud, mis oli vanasti.
2: Läheb
0: lendu just nimelt, et hakkab hüppama ringi ja läheb lendu.
1: See on nagu patuut.
0: See tehti nüüd raamidega uut moodi tugitool, mille sa võid oma terrassile
2: See, kus juures ei näinud üldse täispuuta.
0: Ei näinki, see ongi selle peale, sa ütledki vau.
2: Okay. No jah, aga kui sa sinna peale istud, siis sa saad ikkagi aru.
1: Ja see ja, ei ole.
0: Vist ei saa nii hästi aru, kuna see on mingi kahesüsteemselt täispuhutav.
2: No see ei tea.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba täna.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Kohtume siin.
3: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
4: Väga hea tegevjuht, väga hea.
5: Lemmikud soovitavad, meie valmistame Kiika.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
9: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Just , just , 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu , kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu . Tule kogu perega . Piletid müügil Piletilevis .
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . Osta , müü , rendi .
2: Manni vaatas , kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus .
3: Jätka Kalev Puuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist . Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
4: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
5: vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi . kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
6: Oi-oi-oi! Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Oi-oi, kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
10: Superhinnad Weekendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
13: Meie õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema.
14: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
15: Hallo.
16: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: No siis tee endale.
17: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
18: Osahing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
19: Saed, leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamudad, koopajab, sootsana.
20: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay,
1: plaanite.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS tegevusloa numbriga L03780.

0: sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
4: Bella Lab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
7: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
8: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
9: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valik pagariini, kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahumeinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
12: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Teate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
14: Täna on ilus, sooja on 11 kuni 15 kraadi ja ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aega aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: Telekas tundub lihtne, jah?
6: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
5: Millised naabrid on võitu väärt?
6: Oma silmaga.
5: Naabrist parema avatud uste päev juba täna.
6: Loo alevikus aadressil Saha T8.
5: Kohtume siin.
7: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuuma õhu fritüür 27 eurot, kuuma õhu fritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku, uksedlukud.ee.
10: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
11: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
12: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokid ja rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
16: Triibupastat kuulata on mängumestarita
15: meel. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Valmistusumeks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
18: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
19: Hei, tule sellel laupäeval Mustvee kevadlaadale. Laada laias valikus istikuid, lilli ja talutooteid. Laadalaval loovad meeleolu mitmed esinejad. Lastelinnakus patuudid ja hobused. Kohtumiseni juba sellel laupäeval Mustvee kevadlaadal.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
21: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
22: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
23: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
24: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, aga ütleme, võibolla teib olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
4: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup miinus 26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
7: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
10: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
11: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
12: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikus praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Oh, mõnisem.

0: Unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrend.ee.
3: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukord tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Laupäeval ilm on päikesepaisteline ja kuiv, sooja 11-15 graadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
5: Tere, meil on pakkuda espresso. Topelt.
6: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhu fritüür 27 €, kuumaõhu fritüüri silikoonvorm 3 € ja valualumiiniumist pann alates 9 €. Lidl alati väärt.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
12: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
13: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
14: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Rimis ilutooted. Osta 2 või enam ja saa -40% alla hindlust. 7.–10. mai nädalalõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
17: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
18: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta Piletilevist.
19: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
20: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
9: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
10: Valmistu suveks koos Jeskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka Jysk.
11: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik? Ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
14: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
15: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
16: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
17: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
18: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
19: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
21: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
22: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
23: Täna on ilus, sooja on 11 kuni 15 kraadi ja ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta.
24: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakääri. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.
5: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse, kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
6: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99, juba homme kell 19.25, ikka kolmes.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Grünefee kurk koopikaardiga kilohinnaga vaid 2.99 ja maasikad 500 grammi vaid 2.99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati koopist.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
10: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
11: Ai! Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
12: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
13: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
14: Kvaliteetsed köögitarvikud Silvercrestilt, mis teevad toidutegemise lihtsaks ja nauditavaks. Alates neljapäevast kuumaõhufritüür 27 eurot, kuumaõhufritüüri silikoonvorm 3 eurot ja valualumiiniumist pann alates 9 eurot. Lidl alati väärt.
15: Vaid e-esmaspäeval teevad 100 Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
16: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
17: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
18: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
19: Hallo.
20: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
19: Kust sa seda tead?
20: Delfist lugesin.
19: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
20: Kust sa seda tead?
19: Delfist lugesin.
20: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
19: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
20: No siis tee endale.
21: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Nutikad hinnad ka raudas. Tomoletti Riptool 99 eurot. Neljakohaline aiamööblikomplekt 399 eurot. Ja Flammifera grill 89,90. Postaga ka raudas.ee.
2: Kebabi, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Suures valikus kauneid suvelilli ja ampleid leiad Mõisanurme aiandist ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaiast. Mõisanurme aiand asub Kavilda ürgorus. Tartust Viljandi poole sõites kõigest 15 minuti kaugusel. Ootame sind juba täna Mõisanurme aiandis ja Tartus Lõunakeskuse Mileedi taimeaias. Oleme avatud kõikidel päevadel 9-19. Ehi oma kodu kaunite õitega. Täpsemalt vaata muru.ee ja leia meid ka Facebookist.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kana, muuda, koopa ja sootsana.
7: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg Eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast jääsalat vähemalt 300 grammi, 99 senti. Ahju broiler peekoniga 1 kilogramm, ainult 3,99. Ja rõõsakoore või 82%-line 200 grammi, ainult 1,19. Lidl alati väärt.
6: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
7: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Pühepari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
9: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgem kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
5: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines. Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates reedest on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule. Lidl alati väärt.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 €. Bauhof.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
13: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 €. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
14: Skoda.
0: Kas teadsid,

0: viib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Teate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
4: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt homsest ilmast. Ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja on 11-16 kraadi.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: Mina olen Kristjan Jõekalda, selle kevade kuningas. Seda, millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Piret Krumm, Seppo Seeman, Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes. Näete saates Taskmaster kuninga käsul. Homme kell 20.25 ikka kolmes.
6: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
9: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
10: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 euro ja 99 sendi eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee /murutraktor või telefonil 680-4444.
11: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
12: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
17: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . Rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
18: droon on kodu peegel . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid . transpordiamet.ee/droonid .
19: ole valmis , 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem , softrend.ee .

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, ka ütlema, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioa tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
5: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vaja.
6: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7-10. Mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
7: Vaid e-esmaspäeval teevad sajad Eesti e-poed hullutavaid sooduspakkumisi. Kõik e-esmaspäeva hullud sooduspakkumised leiad aadressilt esmaspäev.ee.
8: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
9: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
10: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Mustikad Well Done 400 grammi 5,99 ja alates neljapäevast meistrite kvaliteedi tordid ja koogid 25% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
13: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne! Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi 10-õieline Fairtrade roosikimp. Vaid 3,28 €. Raffaello kommikarp 260 grammi. Kõigest 5,95 €.
16: Hea, aga odav. Prisma.
17: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meiliaadress info@autokoolitus.ee.
19: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmikud sahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
21: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Parimad uued ja vanad
0: kellateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
1: Sa kuulad raadiot Star FM, head nädalavahetuse jätku. Homme on pühapäev ja ilm homme pakub pärast lõunal vähest hoovihma. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.
22: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootorsaak vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Tere, meil on pakkuda espresso topelt.
5: Kas su isa on alati selline?
6: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
11: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee.

0: Nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
2: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
3: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
4: Kebabi, sinu maitsebi.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
7: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
11: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, aga ütleme, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhul?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanite.

0: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletileris. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Ma Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo lanternematkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
11: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Bellalab. Teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
15: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
16: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Parimad uued ja vanad teate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Me kohtume jälle, sa kuulad raadiot Star FM. Ilm homme tuleb sarnane tänasele päevale. Sooja on 11 kuni 16 kraadi ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma.
21: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Never.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-s.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Maaleht toob muretu suve. Telli Maaleht pooleks aastaks vaid 34 € ja 99 senti eest ja võid võita murutraktori Stokkerilt. Et jääks rohkem aega Maalehe lugemiseks ja suve nautimiseks. Telli maaleht.ee / murutraktor või telefonil 680-4444.
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
8: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Ansambel Sodu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
12: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
13: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
15: Hallo.
16: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
15: Kust sa seda tead?
16: Delfist lugesin.
15: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
16: Kust sa seda tead?
15: Delfist lugesin.
16: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
15: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
16: No siis tee endale.
17: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
18: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
19: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid Piletilevist.
0: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
5: Olete liha.
0: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
5: Üks au, tähendab maitseb hästi.
0: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
5: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
8: Lipad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
9: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS. Tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
12: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritmi.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
16: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
17: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
18: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
19: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule! tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
21: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt homsest ilmast. Ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.
22: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootorsaag vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletileris.
5: Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-es.
6: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
11: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
12: Hallo.
13: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
12: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
12: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalast.
13: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
13: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
12: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
13: Siis tee endale.
14: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
15: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
16: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
17: Petsiti, lemmikute lemmik.
18: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
19: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu

0: poisi ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema. Aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba. Te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha. Aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Terega ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhus?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Plaanite.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: 100 võistlejat võttis vastu elu suurima väljakutse. Kuid Honda HR-V nimel on mängu jäänud vaid 44 parimat.
2: Üllatavalt mitmekülgne võistlusmäng parem kui 99. Juba homme kell 19.25 ikka kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
8: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
9: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
11: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
13: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
14: Petsiti, lemmikute lemmik.
15: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
16: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
20: Sa kuulad raadiot Star FM, head nädalavahetuse jätku. Homme on pühapäev ja ilm homme pakub pärast lõunal vähest hoovihma. Sooja on 11-16 kraadi.
21: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Maal on õhku, maal on rahu.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis, Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
8: Hallo.
9: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
8: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
8: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
9: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
9: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
8: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
9: No siis tee endale.
10: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Kebabi, sinu maitsebi!
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Ansambel Sadu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta Piletilevist.
16: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
17: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis

Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik. Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas. Kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 g, 2,69 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
12: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
13: Me kohtume jälle, sa kuulad raadiot Star FM. Ilm homme tuleb sarnane tänasele päevale. Sooja on 11-16 kraadi ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma.
14: Raadio Star FM.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.

0: on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
6: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt homsest ilmast. Ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja on 11-16 kraadi.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: mina olen Kristjan Jõekalda , selle kevade kuningas . Seda , millise hinnangu saavad minult armastatud näitlejad Tõnis Niinemets , Piret Krumm , Seppo Seeman , Priit Võigemast ja Helena Lotman humoorikates üllatusülesannetes , näete saates Taskmaster kuninga käsul . homme kell 20:25 ikka kolmes .
1: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
2: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
3: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast . kiirelt ja mugavalt . Kurna park . suverõõmud igast ostust .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Armeenia grill , šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk . kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti . Barbeque söegrill . 6 eurot ja 99 senti . A1000 Market . alustame grillihooaega .

0: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
1: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritta
0: piletid Ticketerist . Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
2: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee .
3: Live Nation esitleb ZZ Top , The Big One Tour . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . oma suurimate hittidega . ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . Piletid Piletilevist .
4: tegutse täna ! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
5: ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Ekspress . usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks .
6: sa kuulad raadiot Star FM , head nädalavahetuse jätku . homme on pühapäev ja ilm homme pakub pärastlõunal vähest hoovihma . sooja on 11-16 kraadi .
7: Õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Täna kolmes. 19.30 superäge multifilm Kung Fu Panda, loomulikult eesti keeles. 21.20 seiklusfilm Percy Jackson ja koletiste meri. Täna õhtul TV3-s.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Ilmateate toovad sinuni Shell ja õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
7: Me kohtume jälle, sa kuulad raadiot Star FM. Ilm homme tuleb sarnane tänasele päevale. Sooja on 11 kuni 16 kraadi ja homme pärast lõunal sajab kohati hoovihma.
8: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Elbom tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kui sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnuse õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma lähen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna vaid kuule.
0: Tere, võibolla te olete keset juttu vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval
2: okay.
1: Planite.

Koolipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klopi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul piletid piletilevist

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

0: sa ütled niimoodi, kuule, ma laupäeva õhtul lähen välja sõbraga õllut tegema, aga võibolla sinu partner oli arvestanud, et see laupäeva õhtu on teil ühiselt vaba, te saate koos mingi mõnusa õhtusöögi teha, aga sina, Andres, oled juba teinud sõbraga plaani ja teavitad tagant järele Sandrat, et kuule, ma olen laupäeval välja.
1: Sa ei pea minema nagu küsima, tere, kas ma tohin minna, vaid kuule.
0: Tere, terega ütlema, võibolla te olete keset juttu, vaata.
1: Tere, kas ma tohin pöörduda korra?
2: Tere, kas ma tohin sõbraga õhtu?
0: Vabandust, proua, kas ma võin?
1: Ei, mitte niimoodi, aga ütled, kuule, mul on sellel päeval plaanid tehtud.